gade l'amical, yep gade l'amical, yep gade l'amical, yep pou an rive nan lè sa, se pou an vije sou sa sa. E pi fadi tek, betoni digitek, gal kores, bon avwa tek, nou sa sa, ou pa, tek tek e.